0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Deja entrado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos.
4: 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920.
5: Este anuncio es pagado por la Línea de Ayuda Nacional de Migración. Los resultados varían según cada caso.
6: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
7: O'Reilly Auto Parts.
8: There's only one Ozempic.
9: Hello, I'm Ozempic.
10: And I'm other GLP-1s, kind of like him. Ozempic, you redid your jingle?
9: Ah, thanks for noticing. Catchy, right?
10: No.
9: Okay, then. Well, ask your doctor about which FDA-approved uses of me, the Ozempic pen, may be right for you. Call 1-833-OZEMPIC or visit Ozempic.com to view the medication guide and learn more about Ozempic semaglutide injection, 2 milligrams. Only Novo Nordisk makes FDA-approved Ozempic.
10: There's only one Ozempic.
9: I told you it was catchy.
11: En 1977, las Ford F-Series se convirtieron en las camionetas más vendidas en el país. 33 millones de camionetas más tarde, hemos mantenido el título cada año. Y esta es una fórmula que seguiremos repitiendo. Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país por 49 años y seguimos contando. Hechas para ofrecerte gran rendimiento y capacidad, para divertirse mucho y trabajar inteligentemente dentro y fuera de la carretera. Desde la F-150 hasta la Super Duty, te ayudan a realizar cualquier tipo de trabajo, no importa lo pequeño o grande que sea. Y con la confiabilidad de ser Ford, recibiendo la mayor cantidad de premios por calidad inicial entre todas las camionetas. Ford sigue liderando inigualable e insuperable. Ford F-Series, hechas con fuerza Ford. Visita tu concesionario Ford más cercano. Basado en el total de ventas de 1977 a 2025, estudio en calidad inicial de J.D. Power 2025 en Estados Unidos. Visita jdpower.com/awards para detalles.
12: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
13: Un accidente no le pasa a una persona,
14: le pasa a toda la familia.
13: Las cuentas no esperan,
14: el dolor está presente y piensas, ¿qué va a pasar conmigo y con mi familia?
13: Si sufriste un accidente de auto o trabajo, no lo enfrentes solo.
14: En la firma unida, la Liga Defensora, peleamos por tus derechos y buscamos la compensación que mereces. Llama al 855-855-4155. 855-855-4155. Si trabajas en algún lugar al menos 6 meses, podrías tener derecho a beneficios y dinero en tu bolsillo. Y recuerda, no cobramos si no ganamos. 855-855-4155. 855-855-4155. O visite defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
15: Cuidado con el fraude en temas de inmigración. En redes sociales y otras plataformas hay personas que se hacen pasar por abogados o expertos ofreciendo ayuda migratoria falsa. Repórtelo. Para más información puede llamar a nuestras oficinas de la Fundación UFW en Fresno al 559-496-0700.
16: Nuevo usado. Compren Fresno Buick GMC. Fresno Buick GMC tiene los mejores precios y una de las selecciones más grandes de vehículos Buick y GMC en cualquier lugar. Incluye la camioneta GMC Sierra, la SUV Yukon, la Buick Encore GX, el Buick Enclave. Visítenos en el 5515 Norte Blackstone Avenue o compren en línea en fresnobuickgmc.com. Eso es fresnobuickgmc.com. GMC, we are professional.